स्वस्तिरस्तुनः नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं चिकातुपेशजं शन्नो अस्तु द्विपदेः ॐ शं चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे कुरु परम्पराम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करम् लोकशङ्करम् शङ्करम् शङ्कराचार्यम् केशवम् बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। आपको जो दिया गया है उसमें दूसरे पन्ने में अंत में देखिए, ग्यारहवां श्लोक है ना, ये बचा के रखना, रोज नहीं मिलेगा। वट विटपि समीपे

भी यशेम देवहि तञ्यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न

अन्यार्थश्च परामर्शः अन्यार्थश्च परामर्शः अन्यार्थः च परामर्शः परामर्शः दि श्रुति रिमैन्स् इट्स् टाकिङ्ग् अबौट् दि जीव एक्सेट्रा परामर्शः दि रिमैंडिंग बै दि श्रुति अबौट् दि जीव एक्सेट्रा इस् अन्यार्थश्च इस् फार् सम् अदर् मीनिङ्ग् इट् डजन्ट् मीन् हियर् दि जीव इट् इस् फार् संथिङ्ग् एल्स् वाट् इस् दट् अतयो दहरवाक्यशेषे जीवपरामर्शो दर्शितः अथ एष सम्प्रसादः इत्यादिः स दहरे परमेश्वरे व्याख्यायमाने न जीव उपासन उपदेशो न प्रकृतविशेष उपदेशः इति अनर्थकत्वम् प्राप्नोति इति अत आह सो अथ यो दहरवाक्यशेषे इन् दि दहर वाक्य दि ऐडिया इस् दिस् इट् इस् नाट् टु दि जीव परामर्श टाकिङ्ग् अबौट् जीव इस् नाट् टु डिस्कस् अबौट् दि नेचर् आफ् दि जीव इट् इस् फार् संथिङ्ग् एल्स् टाकिङ्ग् अबौट् जीव इस् फार् संथिङ्ग् एल्स् दट् इस् वाट् हि सेस् अथ यो दहर वाक्यशेषे जीव परामर्शो दर्शित इन् दिस् दहर वाक्य इन् दिस् दहर आकाश वाक्य दट् जीव विच् इस् एक्स्प्लेन्ड् अथ य एष सम्प्रसादः अथ य एष सम्प्रसादः दिस् सम्प्रसादः विच् वि आर् टाकिङ्ग् अबौट् सम्प्रसादः इस् जीव हियर् नौ सो इत्यादि इन् दिस् प्लेस् स दहरे परमेश्वरे इन् दट् इन् वाट् स दहरे परमेश्वरे दट् सम्प्रसादः दट् इन् दहरे दहर मीन्स् दहराकाश विच् इस् परमात्मा परब्रह्मन् व्याख्यायमाने वेन्यू accept that daharakasha to be parameshwara paramatma parabrahman then na jeeva upasana upadesha it cannot be that samprasada cannot be accepted to be jeeva teaching about jeeva or na prakrita vishesha upadesha nor about some special kind of the shruti is giving some special knowledge about jeeva that also you cannot nor about jeeva or some special knowledge about jeeva you cannot accept in both ways iti anarthakam praapnoti if you accept it then there will be a contradiction there will be a problem shruti will give wrong then shruti is teaching something which is not it is supposed to teach meaning you have a knowledge prior knowledge of whatever you know about jeeva I know he is alpajna etc no you don't need to be taught you are an idiot shruti doesn't need to teach you You already know that. So, this kind of statement is not what we need from Shruti. So, Ata Aha, therefore the Shruti says, Anyartho Ayam, that is why the Sutrakara says, Anyartho Ayam Jeeva Paramarsha, Na Jeeva Surupa Paryavasai. The Jeeva Paramarsha here, the remaining about the Jeeva by the Shruti statement is not to explain the Jeeva Surupa, to prove the Jeeva Surupa. But for something else, Kimtahi, what does that something? If you ask, Parameshwara Swarupa Paryavasayi, where does it come to conclusion? What is the conclusion of that Paramarsha remaining? It is to prove the nature of the Paramatma Parabrahman. Katham, how? I'll explain this now, he says. Samprasada Shabda Uditaha Jeevaha Jagrita Vyavahare Dehendriya Panjara Adhyakshaha Bhutva Tadvasana Nirmitanscha Swapnath Nadi Charaha Anubhuyaha Shantaha Sharanam Prapsuhu Ubhaya Rupadapi Sharira Abhimanat Samutthaya Shushupyavasthayam It should be Avasthayam शिशुत्यवस्थायाम् परम् ज्योतिः आकाशशब्दितम् परम् ब्रह्म उपसम्पद्य विशेषविज्ञानत्वम् च परित्यज्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते यदस्य उपसम्पत्तव्यम् परम् ज्योतिः येन स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते स एष आत्मा अपतपापत्वादिगुणः उपास्यः इति एवम् अर्थो अयम् जीवपरामर्शः परमेश्वरवादिना अभ्युपद्यते Katam, then how do you accept this Paramatma? This the whole meaning of the Shruti is to conclude, to give you the meaning of knowledge of the Paramatma. How do you understand this? If you ask, Samprasada Shabdoditaha Jeevaha. This Jeeva, which is pointed out with this word, Samprasada, that Jagrita Vyavahare, in the wake-up state, Dehendriya Panjara